0: ова е
1: Амал 77.
0: Твоите омилени хитови.
2: Hi, it's Britney Spears.
0: Твоите
1: омилени

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: избрани. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавдено.
2: Е, много ми е мило.
0: Канал 77. Hey, is that Sharon?

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Канал 77.

Kanal 77. Vojta o milenih hitovi.

Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Vojde.
1: Omilený.
2: Ја следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Is that all there is? Сакаш стили удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
3: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
4: I'm Kevin from Tame Impala.

0: сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Која е та?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
0: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во East Gate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го East Gate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. East Gate Mall. Ти си центар.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдобро.

0: Добро утро! Много свежичко некако утрово, ама добро, нели, царане, расови побрза посак, па и да не почне делата. Тоа е единствениот начин во овој дел од денот. Измерени се моментални 7 степени во Штип, потоа Прилепе со 6, Скопје моментално со 8. Максимални, пазата сега, 29 степени најавени за денес. Убави на плуски, си ги поминеме со сонце, таман, совршен старт на работната недела. И на минутка по 7 веќе спремни вести, што е ново, Зларица ќе ни каже сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Камерите од системот Безбеден град би можеле наскоро да добијат нова функција. Автоматски да препознаваат мотоциклисти кои управуваат без заштитна кацига. Надградбата би се реализирала со примена на технологија базирана на вештачка интелигенција. Информацијата ја соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочи дека системот веќе може да регистрира одредени прекршоци направени од возачи на мотоцикли. Од МВР најавуваат дека Безбеден град ќе продолжи да се надградува со цел системот постепено да опфаќа поголем број сообраќајни прекршоци. Во Кочани викендов се одржа 50-тиот јубилеен марш за ангелите. Родителите и семејствата на настраданите во несреќата од март минатата година протестираа пред судот барајќи побрза разрешница. Тие инсистираат на интензивно судење со над 10 рочишта месечно и јасни објаснувања за секое одлагање на процесот. Бугарската подпредседателка Илијана Јотова порача дека Бугарија е подготвена за разговори со Македонија, но без ултиматуми и одстапување од европските политики. Таа потврди дека Софија го разгледува барањето за билатерална средба испратено од Скопје. Истовремено, лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов нагласи дека единствен услов останува почитувањето на договорот за добро соседство.
0: Добро утро, среќен понеделник. Знаете ли на што многу ви се восхитувам? Зашто сте тука утро во понеделнички, уште пред нас. Најубавата порака не пречека во инбокс од Моника. Вели среќен роденден, но омиленото и на доброто радио со вас секој ден е поубав. Среќна 35-ка. Фала ти многу да си ни жива и здрава. Вчера Канал Сирум Сирум просави токму толку 35 години постоење. И за цела среќа сите тие години имаме шанси да си ги поминуваме со вас. Се надевам дека уште двојно, значи уште, не знам, уште три животи да живееме заедно, вака ќе можеме да си ги поминуваме. Ошто мислам дека толку фина екипа веќе направивме и толку фино си ги поминуваме деновите. Мони, уште еднаш фала многу, си славила роден со нас низ ден, тоа е уште поубаво да си жива и здрава, среќа роден ден и на тебе. А сите не заедно, порасна, ќе се обидеме да направиме едно изненадување за канал 77, но предходно, нели, треба да се расуниме, да се загрееме за се што следува. Ќе те чекам за кратко да ни избереш една понеделничка песна за пурење. Предходно, Duo Bright, Око мое.

0: Shaggy, Rayvon, Angel. To je ta ponedeljak kod jednostavno mora da puče ovako, nižničko i fino. Aj sega kažete, čiji šef včera trčaše najubavo na Skopski maraton? Нели од работи со трчали исто организирани заедно на маратонот и трчат менаджери, шефови. Не можеш да не искористиш пот да му кажеш на шефот дека бил најдобар трчач од сите, нели? Треба малку егото така на друго ниво. Имаше еден твит баш за ова, пресмешен, нема кај ни излезе на социјални мрежи. Морам да го кажам, чекај, юзер не му е механичар, тој го има напишено, а вели, леле, шефе, најубаво трчате. Значи, тоа е, мора да се даде признание, кај што треба да се даде признание, така? Во секој случај, по тоа што гледав јас вака од преку телефон, преубаво се си поминале, се си натрчале, а лаудо вие на сите, има луѓе што трчале 100 пати предходно, сега пак трчаат, има луѓе што прв-прво живото трчале на тие уште повеќе лаудо вие за иницијативата, то тоа значи дека кондиционоста вака спремни веќе и понеделнички. А таа кондиција ни треба за да си најдеме една песна за расанување.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, понеделник е најдобриот ден да испонуваме музички желби и твојата може да биде испоната токму сега. Кажи ве, која песна ти заслужа, ќе ја слушаме сите со тебе. Вибер 072-607-7777. Ке ми оставиш тука гласовна порака, значи не текстуално, туку гласовна порака. Во неја ќе си кажеш кој си, откара си, која песна сакаш да не буди сите по твој избор, тоа е се. Многу важно едно нешто, треба да бидеш првиот и најбрзиот што си ја порачал песната со гласовна порака. Тоа е единствениот начин да не станеш шеф или шефица на програма ова утро.

0: Аврила Винза, кога ти зазвони аларма 2 ка понеделнички и ке си кажеш, добро, што е се тога компликейрат. Ама се минува тоа, са 2 минути, не е страшно. Понеделнички гледам дека уште сумирате в печатоци од Скопски маратон. Милан со еден посебен поздрав кога сме кај тоа. Вели, особено сакам да го поздравиме сите заедно ова утро, дечкото што секој маратон се појавува измаскиран и што не смее сите и не радува нешто некако посебно. Значи, во право си, ова е поздрав што не треба да се испушти. Дечкото е Христијан Проданов и секоја година, буквално секоја година, го гледам на слики, секоја година е нешто различно, секоја година е некако посебен и интересното за него е што е првото дете родено во независна Македонија. Тоа баш вчера го прочитав и ете се најде баш Милан. Добре што ти текна да го поздравиме. А видов покрај Христијан и една бабичка што исто некако беше во некој посебен костим, изгледаше исто спектакуларно, не сум сигурна која е. Ако некој од вас ја знае, многу да ја поздрави. Меѓу другото и Хаска видов дека трчаше со некој со својот best friend. Значи, пак ќе кажам, било тоа фантастично. Тие што пропуштивме, ете, нека ни биде мотив друга година, следна година, да собереме храброст малку, желба, воја и да се појавиме сите екипно.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Работка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Витаминка Време Плов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
3: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Добри сме понеделнички, нема некои страшни гужви што треба да ги мислиш, меѓутоа ете ако сепак има нешто баш таму кај што си ти во моментов, дали е некоја посебна гужва, некој застој, можеби веќе полиција некаде активна, те чекам да ни бидеш репортер од терен, зова да ни кажеш на Вибар. 072-607-7777. Среќен пат.
6: Ова е се. Слушај класно.

0: Vodi nas od Karistika i Karljupi, ima pa vutrinsko šou sa Hristina.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našeta programa. Poračaj, pesna za budenje.
0: Понеделникот не е понеделник, ако некој од вас не ни избере песна за да си ја стартуваме работната недела. Тоа го направи утрово, тој што прв стигна да си ја порача својата песна со гласовна порака. Добро утро.
2: Добро утро, Македонија, и добро утро до екипата на Канал 77. Јас сум Стефан од Битола и ви ја порачувам песната од Тоше Проески, Ако ме погледнеш во очи.
0: Стефан, сакаш да не распееш, идејата ти е фантастична, го пееме сите Тошево продолжение. Може? Ајде, добро утро. Твоята

0: Ако ме погледнеш во очи, нашиот тоа што си го имаме за расанување, благодарение на Стефан што ја направи ова одлука со тоа да не бури. Ако сакаш да бидеш утре на негово место, повели на Вибер 072-607-7777. Тука со гласовна ќе си кажеш кој си, од каде си и која е песната што сакаш да не бури сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Некако многу убав и фин период за насите јавни личности. Моментално најубав може би и за Тајзи, зашто си доби дете, си го доби првиот син од својата сакана Ангела. На детето му дадоа преубаво име, се вика Захари, објавија на фотографија на социјалните мрежи и вели Тајзи дека му е ово исполнување на најголемата желба, а и како не би била, нели? Честитки, синче, да ви е живо и здраво, да ве радува, да си ги имате најубавите моменти и да ви се исполнат во заеднички круг на вашето сега фино ново мало семејство со сите можни идни желби. Калиопи веќе полека се загрева за својот концерт на 17 октомври во Скопје, но тоа што е потврдено, најновиот апдейт е дека гости на концертот ќе биде Сладкаристика. И нормално во негов стил одлучи дека ќе направи една специјална покана за нејзиниот концерт, а тоа го направи со една обновена верзија на песната Обоено од Калиопи.

Ова е, мислам дека дефинитивно нешто што треба да го слушнеме на концертот, затоа ете договор, сите се гледаме на 17 октомври кај Калиопи на концерт во Борис Рајковски.

0: Нема расунувања без Бионси. Sweet Dreams, само за расунување овој под Sweet Dreams. Сега со звездите одиме да видиме како ќе тргне неделата.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе бидеш во сосема поинакво расположение од друштвото. Ти ќе зборуваш без престан, а тие само ќе сират и ќе мрчат. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: На работа ќе бидеш единствениот што ќе ја забележи проблематичната ситница што ќе ве спаси сите. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе се разбудиш со планови за денот, но дома ќе ти дарат куп обврски и ќе ти ги врзат рацете. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Денес ќе ставиш крај на едно долго двоумење. Ќе сватиш дека си донел правилна одлука. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Внимавај пред кој си исповедаш. Не секој што молчи е глув. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Денес ќе сватиш дека премолчувањето работи во љубовта не е секогаш паметна одлука. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Денес ќе ти се крене притисокот од нечии авторитетни лекции на маса. Биди трпелив и сочувај си го мирот. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ќе бидеш имун на сите драми околу тебе, а ќе ги има денес многу. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес ќе имаш чувство дека не знаеш каде тераш. Не глуми дека знаеш се. Некој друг веќе ги има одговорите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Кога ќе решиш нешто, решено е. Само денес тоа ќе биде проблем. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ќе сватиш дека не секоја туѓа работа треба да ја спасуваш. Ќе си седиш настрана и ќе ги оставиш самите да си решат. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денес ќе бараш одговори таму каде што нема никаква мистерија. Току ќе ја анализираш ситуацијата што и сам ќе си се збуниш. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуисет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
14: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
15: Ова е сен.
16: Време е за нови битови.
15: Нови спомени. Само хитови.

0: Čovjek je trgne na romantika, zastoj nema. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Dobro utro i dobro ide. Имаме ту, ние тука една радиопошта, што баш ова утро е во функција и тоа со само еден телефонски повик што може да биде твој. Може сега ќе си кажеш како е таа радиопошта, што е тоа сега што измислувате. Тоа е твојот начин на некој да му го направиш. И утрото, и целата недела. Да му испратиш на некој порака со тоа што имаш да му го кажеш, да го израдуваш, да честиташ нешто, а буквално што и да ти е поворот, за се сме тука. Ева само мал дел од тоа за што се ја користевме радиопоштата до сега.
1: Добро утро, Спанко!

Буквално, значи, кога ќе кажеме дека радио пушта за се може да се користи, значи за се може да се користи. Размисли што на кој имаш да кажеш, сними една гласовна порака и прати ни ја на Вибер на 072-607-7777. Плус ки не го нареш бројчето од твојата личност, ние се јавуваме во етер, ја пренесуваме директно твојата гласовна порака и така, нашата заедничка мисија ќе биде успешна понеделнички.

0: чака се пунат батерии после викенд. Со Maneskin, I wanna be your slave. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на од срце @veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Добро, сега веќе малку подстоплено, како за утех имаме двоцифрени тука температури, измерени 13 степени во Дојран, Кочани е со 11, Скопје исто со 11. Максимални 29 ќе имаме денес, не звучи тоа пресимпатично. Фино, стабилно и сончево време за старт нова работна недела. Плюс не ориме никаде и без да си слушнеме што има ново, за сите новости, Злалица со нас за продолжение.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Министерот за здравство Сашо Клековски најави целосна промена на скрининг програмата за рак на дојка, откако ревизијата покажа дека сегашната е неуспешна. Годишно во земјава се регистрираат околу 1000 нови случаи.
5: Во моментот главен проблем не е скрининг програмата на рак на дојка, да спрема ревизијата што се направи од Државниот завод за ревизија, можам да кажам дека е неуспешна и дека можеме комплетно да го преобмислиме концептот и се надевам многу Бугу заедно со Хемонко ќе најдеме јазик да промовираме нов концепт за скрининг.
4: Милорад Додик прогласи победа на сите нивоа по одржаните општи избори во Босна и Херцеговина. Тој изјави дека неговата коалиција ќе има двотретинско мнозинство во парламентот на Република Српска. Додик својот успех им го припиша на променетите политички околности по победата на Доналд Трамп во САД, а упати благодарности до рускиот председател Владимир Путин. Франција влегува во нова недела на тензи, откако протестите на средношколците, поддржани од дел од студентите, се проширија низ земјата. По неуспешните разговори со владата, ученичките и студентските организации повикаа на нов национален протест во вторник на 6 октомври. Младите протестираат против недостигот од наставници и лошите услови во училиштата, а дел од протестите прераснаа во сериозни судири, со илјадници уапсени и стотици повредени.

утро, добри лиде, понеделнички, како оди работата? Знам дека има многу од вас со вака може воспалени мускули после скопски маратон, едните од тоа изморени, другите изморени, зашто времето од цел викенд беше таква повикателно, значи не можеш да седиш, затоа ќе се измориш од било што правење. Но тоа не значи дека треба да не застои да има, туку напротив, нели, треба да се одржува кондиција и продолжуваме да движиме во истиот ритм. Ајде!

All That You Want, Ace of Base, малко вкусна романтика от 90-тите за добро утро. Сега ми треба мала помощ от тебе за нещо убаво. Канал 77 прославува 35 години постоење. Утро сакам јас и ти, сите ние заедно, да направим една заедничка честитка. Значи, како што реков, радиото слави 35 години постоење. Јас сум тука само 6 години и сигурно некој од вас што ме слуша е со радиово уште многу пред мене. Затоа ова ќе биде од мене и од вас еден заеднички поклон за радиото што ни е друштво од наутро, од првото кафе, до носење деца на училиште, до доаѓање на работа и враќање од работа, се комплет во секој можен чекор. Испрати гласовна порака или видео, ќе направиме една честитка што ќе врти цел ден овде на радио. Ќе направиме едно видео што ќе врти на секрени социјалните мрежи, затоа повели. Вибер 072-607-7777. Честитка по твое за канал 77. Дали ќе биде на пократко, дали ќе биде на подолго, како се чувствуваш во моментот, така, не е важно. Важно е да учествуваме сите и да направиме едно нешто што ќе ни остане, што ќе трае, што ќе биде тука и следната година да си го погледнеме и да се подсетиме каква јака екипа сме биле или да се подсетиме какви убави спомени сме направиле ете на овој 5 октомври од ова 2020. Чиста. Честитките ги чекам на Вибре, кој што реков, 072-607-777. А нашите Memories со Девид Гета и Кит Кари.

0: Eminem, Houdini, баш така некако слично го снема и викендот, ама тоа е тоа. Добрите моменти доаѓаат до прво сепак. Денес е вторден роден ден. Канал 77 слави цели 35 години постоање. Меѓутоа, ова радио, наше заедничко, немаше да биде тоа што е без тебе. Затоа ни требаш денес, зашто мораме да ти имаме во нашата официјална честитка, што јас, ти и сите ние заедно ја поготвуваме за Канал 77. Една гласовна порака ќе ми испратиш на Вибер 072-607-777. Ќе си кажеш тука што и да си имаш да кажеш како замислуваш ти да звучи таа честитка. Тоа става абсолютно на тебе. Ќе направиме на честитка, што ќе ори цел ден на радио, од која што ќе направиме и видео, ќе објавиме, ќе ори цело време и на социјалните мрежи, да си направиме еден спомен за тоа каква јака екипа сме биле на 35-тиот роден ден на Канал 77. Честитките веќе пристигнуваат на Вибер, ете една преубава од нашата Мони.
1: Канал 77, среќен роден ден, вие броите години, ние броиме песни, ама едно е сигурно, без вас радиото не е исто. Среќен роден ден, многу години да се славите и многу години да ве слушаме. Поздрав!
0: Значи, душичка, срце наше, фала ти многу за оваа преубава порека. Фала ви на сите што уште пишувате и што испраќате честитки. Ве чекам сите согласовните пораки на Вибер за среќа роден на 35 години Канал 77. 072-607-777.
2: Утринско шоу со Христина на Канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
5: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавало природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависности.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Готово, сега сме загреани веќе со гужвите. Гужва во Скопје, особено на булевар Гоце Делчев, булевар Кузнене Сивовски Питу, булевар 8 Септември, исто така и булевар Илинден пак во Скопје. Сега, има и по некој радар, гледам, Мартин предупредува за радар Патен правец Куманово Скопје, Ненат предупредува исто за истиот радар, затоа да си бидете многу внимателни ако се движите натаму. Меѓутоа, внимателно полека кај да се тргнете утрово, понеделникот е малку таков напор, ама ќе стигнеме кај да треба стигнеме. Мартин и Нинат, фала ви премногу за овие информации. Останатите не заборавајте, истако нив двајца може секој од вас да ми биде репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто таму баш кај што се движиш ти денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: таскуите, а? Дупло тъз за дупла любов ова утро, ја слушавме Луда до сега. Добро утро, добре ви. Ова не е обично утро што го почуваме заедно. Туку е роденденско утро. Канал 77 прославува официални 35 години постојање. 35 фантастични години, кои сигурно би изгледале и би звучале многу по-различно без секој еден од вас. Јас сум тука само 6 години. Сигурно има некој од вас што е многу подолго од мене, затоа јас и вие утро во правиме еден заеднички подарок, а тоа е една заедничка порака со нашите комбинирани гласовни пораки. Ќе објавиме на сите социјални мрежи, ќе објавиме поточа, ќе ја пуштиме на радио, има да врти буквално цел ден. Затоа повели Вибер 072607777. Честитка по твое од душа, што ќе дадеш да си кажеш, што оставам на тебе. Наше е само да искомбинираме и канал 77 да си го добија роденденскиот подарок што го планираме јас и ти заедно. Еве ја Мони, како ни го честите роденденот. Предупредување за овој глас, ова не е вештачка интелигенција, туку вака добро звучи Мони и веќе долго време откако е со нас и велам дека треба да размисли за работа на радио.
1: Среќен роденден на нашето најсакано и најомилено радио Канал 77. Со вас секој ден е поубав. Срекни 35 години.
0: Значи, мети млеко е пораката. Фала ти многу да си ни жива и здрава и да не бидеш дел од екипата уште долги години. Еве е Викторија со нас.
2: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј, Канал 77. Ви посакувам уште многу години исполнети со успех, доверба, верни слушатели и приказна што вреди да се раскажува. Продолжете да бидете гласот што не поврзува. Срекни 35 години.
0: Фала ти многу, се надевам дека сме гласот што ме поврзува сите и не поврзува сите во едно огромно радио семејство. Нормално има место и за тебе и ни фалиш, мораш да бидеш дел од оваа честитка, без тебе не сме комплетни. Затоа повели на Вибер 072607777. Заедно правиме еден поклон за 35 години Канал 77. Те чекам со гостовната порека таму. А тука продолжуваме да го спасиме следот понеделнички со Мадона, Джастин Тимберлейк и нивниот обидво песна од 3 минути.

0: Тик так, Мадона, Джастин Тимберлейк, ова е таа двојка што имавме на точно 32 минути по 8. Добро утро, добри лиде. Ова е се 8, обично утро, зашто утрово, јас и вие сите заедно прославуваме роден ден 35-ти веќе на канал 77. Радиото што ти е тука за секоја можна епизода од твојот живот. За загревање пред твојата свадба, за прво дете, за дорека си ја возиш можеби новата кола за која конечно си заштедил, за се сме тука. И зашто сме заедно во оваа приказна, некој од вас е во приказната на канал 77 многу подолго и од мене. Затоа утрово јас и вие сите заедно правиме една честитка за да биде офици, да бидеме официјални гости вака во етер. Праќаш гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-777. Честитката си е по твоја, тоа како ќе ти дојде од душичка што да си кажеш, тоа оставам на тебе. Ете го Фарио со неговата честитка, еден од највредовните веќе со години.
1: Добро утро за канал 77, најдоброто радио во Македонија, па и најдоброто радио во Балканот. 15 години се будим со вас, 15 години се будим со вашата насмевка, со најдобрата екипа. Ви посакувам многу здравје, љубов, да сте живи и здрави, па да даде Господ не и 15 години да ве слушам, па и 100 години. Бидете поздравени, ве сакам многу. Поздрав од Тетово. Ве сакам канал 77.
0: Мате, сакаме те, обожаваме, ни го правиш секое утро. Сите убавини што ни ги посакувате, дупло да ви се вратат. Еве го и Андреј.
2: 35 години фреквенција која лечи од утро до мрак. Среќен роден ден на екипата на канал 77 и на сите слушатели.
0: Фала ви на вистина, фала ви на сите доеден, сите пораки што може би отпосле ќе стигнат малку покасно, ќе ги додадеме и ниво честитката, се ќе биде комплетно уште еднаш. Фала ви што ја комплетирате нашата приказна, зашто пуси немаше да постои без вас. Фала ви за секој можен муабет, за секоја можна журка, за секој споделен личен интимен момент, буквално за секоја емоција што имате испратено во етерот, што реално правиме да биде подобар и поемотивен и позабавен секое можно утро и секој можен ден, па не само од утро до вечер. Да си ми живи и здрави уште 100 години, да си се слушаме и да си се дружиме. И заедно да испееме во продолжение и ова може Metcon Begin.

0: Begin, Matt Kahn, do točno 38:08.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Резултате од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подвоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

Пике и Севанес и ATB ги имаме до сега Make Me Feel Your Love, малку журка, а оваа журка траеше да точно 12 минути пред 9. Меѓутоа, тоа не значи дека завршила, напротив, дека сега само ќе ти кажам кај може да продолжи. radio.kanal77.mk. Овде ќе си го отворите нашиот радиоплеер официален, чисто за да си се рестартирате после викенда. 14 радиостаници имаме на нашиот плеер. Значи можеш да бираш од се и се што. Дали ќе го продолжиш викендот од кафана со фолк, со македонски фолк, дали ти се слуша само македонска музика, имаме за тоа посебна радиостаница. Имаме посебна радиостаница, например, со музика од 80-те, од 90-те, имаме музика рок, дип хаус, значи милион работи, толку многу се што дури ги заборавам. Затоа, за да не ги редам јас, ти ќе си отвориш, ќе си чепнеш таму и ќе си пуштиш. Тоа ти се слуша, се имаме на едно место. radio.kanal77.mk. От таму се слушаме нормално јас и ти, и од таму во продолжение заедно ќе слушаме Lady Gaga. Alejandro.

0: Opla, ide o recibo do točno 3 minuti pred 9. Dobro utro.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ете, само треба да му дареме време на времето и ќе стане по-добро веќе, по-топло гледно. Измерени се моментални 12 степени во Охрид, Струмица е со 14, Скопје исто со 14. Максимални 29 за денес има да биде топло фантазија времето, ќе си имаме стабилно време и сонце секаден и земја. Во 9.00 време малце да направи мерен апдейт. Што е најново? Златица ќе ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Владата подготвува нов ребаланс на буџетот поради недостиг од околу 8 милиарди денари. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека прераспределбата на средства не е доволна за да се покријат загубите од акцизи и ДДВ.
14: За нас представува предизвик, бидејќи сето ова сите мерки си има своја цена. Како велат, бесплатен ручек нема. Така што ќе мора да направиме најверојатно уште еден ребаланс на буџетот, бидејќи само по основ на акциза процентите се дека отклика ќе недостасуваат околу 5 милиарди денари. Ако на тоа се додаде и папката на данокот на додадена вредност, посебно за дизел горивото кое што е намалено, доаѓаме до бројка од 7-8 милиарди денари, кое што не може да биде покриена со прераспределба, ќе мора формално да се направи таков ребаланс.
13: Стадионот во гостиварското село Чеграни понатаму е неупотребив, иако реконструкцијата требаше да заврши уште во 2020.

0: Ovaj. Утринско шоу со Христина.
1: На две минутки по девет веќе мислам дека сте во форма, нели? Колку и понеделник кога ти одговара да не ти одговара, си легнуваме на брашното и си ја тераме работата едноставно и ќе си кажеш, нели, тоа е што е, а што ме тоа како што е, мораме да продолжиме вака с една навивачка, зашто, нели, ни треба ветер во грб утрова. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: There's nothing holding me back. Романтика понеданички на најако Шон Мендес го имавме до сега. Минарата недела имавме договор, вие и јас, да типувате како ќе заврши Македонија-Шкотска, и ако некој погоди, да си го добија признанијето, река едноставно се разбери и знае што ќе биде исходот. Заврши 0-2 за Шкотска и имаме некој што успеа да погоди. Еве го, Димитри. Цитирам, вели, 2-0 ќе изгубиме. Мислам, евентуално може ми ќе дадаме некој гол, не знам, ама сепак јас мислам дека така ќе заврши. И така заврши официјално. Имаме ние и наш човек што следеше таму директно од трибините. Баже, ај да. Прво едно добро утро.
1: Добро утро.
0: Кажи ми, беше на трибините, следеше како беше атмосферата и како вака стигна до 0-2
1: за Шкотска? Да, на трибините ја чувствуваш целата енергија, различно кога гледаш на телевизија, атмосферата беше супер. Нашите се бореа до крај, но
0: така.
1: За жал изгубивме, пак се надеваме во наредните надпревари, бараме еден гол да дадиме.
0: Имаме сега следна шанса?
1: Имаме да, уште три надпревари, па живи и здрави ќе видиме.
0: Ајде, ништо, ќе се бориме до крај. Кажи ми, Шкотите, како делува вака од страна која гледа? Спремни фудбалери, спремни дечки?
1: Па спремни, да, не, дека ние не сме спремни, но тие има повеќе среќа.
0: А среќичко беше пресудното?
1: Да, да.
0: Така? Еве, подршка, ништо. Значи, пуштаме вака сила и волја во етер повеќе за следна прилика. А кога е следното? Вака да кажеш за некој како мене што не се разбира во футбол?
1: Па, следното ноември.
0: Мислам, во ноември?
1: Да, мислам дека и октомври има една, но ноември завршува циклусот.
0: Така. Одлично, тогаш што да нашите момци испраќаме сила преку етер, знам дека ќе се подготуваат, значи има време колку толку и ништо, ќе видиме за следната, пак ќе бидеме тука, пак ќе типуваме да видиме кој е најспремниот со фудбал во земјава. Димитри, царе, Аллах нека ти е на тебе, еве за тебе една песна од нас. Tones and I, Dance Monkey.

0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kirka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat. Ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Тијам дека мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: Ano je perfektno.
1: Cool. 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Cool. 3 по 1. Невена колор.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може, може.
2: Скопско. И се е можно.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Гужви се и уште, особено ни Скопје, гужва на булевар Никола Карев, булевар 8 Септември, улица Беласица, гужва исти на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Имаме исто и репортери од терен, Ивана предупредува на излез со Цвети Николе има радарска контрола и Ферчо вели и страшна гужва на втора патарина Правец Куманово Скопје. Ете да си бирате многу внимателни таму и плюс нервите да си ги активирате, оти ќе ви требаат, ако треба да почекате низ некоја гужва. Иван и Ферчо, фала ви премногу за овие информации, останатите, баш како нив, можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако видиш дека се случува нешто попат, веднаш на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!
10: Ова е СЕМ.
11: Слушай гласно!
12: Само хитови!

0: Alex Warren в утринско шоу со Христина, ја слушаме заедно Ordinary. Продолжуваме со ова. Веќе ви е јасно дека ја слушаме Ријана. Песнава е напишана во само 15 минути и тоа неповторливата сија. Кога Ријана ја добила песната, си рекла, ова е тоа, правам едно демо, го направила првото демо и тоа било се што било доволно за да се направи официјалната песна. Може би затоа е толку добри ден денес, еден од најголемите хитови на Ријана. Еве Diamonds.
1: Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna. Ова е Канал 77.

0: Музиката што првично била планирана за Kanye West или Eminem, среќа што сепак завршила кај Риана, нели? Diamonds ја слушавме.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Некако многу берикетен период за нашите јавни личности. Тајзи стана татко. Сподели фотографија на својот Инстаграм профил, кажа дека тоа е најубавиот ден во животите неговиот, секако и на неговата супруга Ангела. Кажа дека бил присутен и на породувањето и вели, цитирам, сега знам зошто мајките се најсилните суштества на овој свет. Ете, тоа е некој посебно искуство и тие што имаат храброст да го посвирочат, а лаудавија, зашто е на вистина нешто што се искусува на сосема друго ниво, зборам нели за мажите што одлучуваат да присуствуваат. Така да, Тајзи, да, храбро е дефинитивно, а лог да ти е за чекорот. И честито синче да ви е живо и здраво, се виха Захари, го има најубавото име и да ве радува цел живот. Се поблиску концертот на Калиопи што ќе се случува на 17 октомври. Сега имаме еден апдейт за концертот, а тоа е дека нејзин гостин таму ќе биде Слаткаристика. Слаткаристика вели мора да направи еден посебен, порачна една посебна покана за сите нас за неговото гостување на концертот и тоа го направи со обновена верзија на Обојме што звучи вака.

0: Ова верзија Калиопи и Сладкар дефинитивно мораме да ја видиме, да ја слушаме на концертот, затоа ете договорени сите заедно, цела екипа журкање на 17 октомври кај Калиопи на концерт Борис Трајковски.
1: Ова е сад. Слушај гласно. Ми пала сладка и секој штака даш да кога су.
2: Канал 77.
1: Само хитови.

0: Kelly in Eli. Ne povtorljiva dvojka, veš to. Dilema, ova traje še do točno 38 po 9.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naплата.
2: Овен. Денес ќе бидеш во сосема поинако расположени и од друштвото. Ти ќе зборуваш без пристан, а тие само ќе сират и ќе мрчат. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: На работа ќе бидеш единствениот што ќе ја забележи проблематичната ситница што ќе ве спаси сите. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе се разбудиш со планови за денот, но дома ќе ти дарат куп обврски и ќе ти ги врзат рацете. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Денес ќе ставиш крај на едно долго двоумење. Ќе сватиш дека си донел правилна одлука. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Внимавај пред кој си исповедаш. Не секој што молчи е глув. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Денес ќе сватиш дека премолчувањето работи во љубовта не е секогаш паметна одлука. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Денес ќе ти се крене притисокот од нечии авторитетни лекции на маса. Биди трпелив и сочувај си го мирот. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ќе бидеш имун на сите драми околу тебе, а ќе ги има денес многу. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес ќе имаш чувство дека не знаеш каде тераш. Не глуми дека знаеш се. Некој друг веќе ги има одговорите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Кога ќе решиш нешто, решено е. Само денес тоа ќе биде проблем. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ќе сватиш дека не секоја туѓа работа треба да ја спасуваш. Ќе си седиш настрана и ќе ги оставиш самите да си решат. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денес ќе бараш одговори таму каде што нема никаква мистерија. Току ќе анализираш ситуацијата што и сам ќе си се збуниш. Денот ти е осумка.

0: podržano od Jean Mitref Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži i za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitref Klinik. Нови недолни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на видијаванхол.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.

Етеа шир strong enough или доволно силни да го преживееме и овој понеделник. Јас сум сигурна дека тоа така има да биде. 5 октомври. Ова е ден што добар дел од вас го померите по една посебна посебно случување од 2007-та. Токму на овој ден во 2007-та се одржа последниот концерт на нашиот Тоша Проески. Тие што сте биле таму сигурно го паметите и до ден денес. За жал, јас бев многу малечка и не успеав да отидам ниту на еден концерт на нашиот Тоша, меѓутоа сите што сте успеале, ви завидувам малку, меѓутоа тоа се спомени што ќе ги чувате за секогаш. За да ги вратиме тие убави моменти, еве го Тоша Проески во продолжение. За добро утро, неговата месечина.

Нова наречна звезда на музичкото небо, Стела Лефти беше на канал 77 и слушавме со Бостон. Веднаш по Стела се разделуваме, фала многу за преубавото понеделничко дружење, фала многу за сите можни честитки што ги добивме за 35-тиот роденден на канал 77. Да сте ми живи и здрави, ве сакаме сите и ќе ве чекам утре пак на дружење од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес 5 октомври од 2026. Во продолжение, вие најавувам наша Јелена. Чао на сите! Муа!

0: podržano od Jean Mitre Klinik.
1: Ta je majka, kirka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobr je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitre Klinik.
0: Koga mislite na sigurnost, mislite na Flexbroker. Zelen karton za patovanje, kasko osigurovanje za vaše to vozilo i patničko osigurovanje za vas i vaše to semestvo. Flexbroker, sigurnost na koja možete da se potprete. Site ponudi može da ih pobarate na 13585 ili vo filijalite na Flexkredit.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Морска вода.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра.

0: Убав ден за да фатиш малко сонце, дури ако обврските те држат во движење. Да провериме што се случува додека си го пиеме кафето. Ја слушаме Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Оризопроизводителите од Кочанско се жалат на катастрофално ниска откупна цена од само 16 денари за килограм. Според опозицијската СДСМ, оваа сума не ги покрива ниту основните трошоци за нафта и ѓубрива. Партијата предлага закон за дополнителна поддршка.
3: Денеска, кога земјоделците, оризопроизводителите се соочени со сериозен пораст на цената на нафтата, на ѓубривата, на целата механизација, оваа цена апсолутно не ги покрива трошоците. Тоа што нема откуп е дополнителна загрижувачки. И затоа ние, уште минатата недела, во собранието поднесовме закон за да ги заштитиме земјоделците и оризопроизводителите во овој период на криза. И понудивме конкретно за оризот по 10 денари од килограм произведен и откупен ориз.
2: Партијата Левица побара кривична истрага за загадувањето на реката Треска кај Кичево. По извештајот на ветеринарниот факултет кој потврди дека водата е во пета категорија. Анализите покажа екстремно ниво на фекални бактерии и амонијак, што е директна причина за масовниот помор на пастрмката. Стопанската комора денеска ќе ги представи предлог измените на законот за празници. Бизнес заедницата бара оптимизација на неработните денови со цел да се зголеми продуктивноста. Предлогот е поддржан со анализа која го споредува бројот на празници во Македонија со останатите европски држави.
0: Работно време со Јелена. Добар ден. Понеделник е искрено. Секој понеделник како да полагаме по еден мал тест, нели? Како да станеш на време, како да стигнеш се, како да не ти падне концентрација уште пред првото кафе. А денес е светскиот ден на наставникот. Па ова е повод да се сетиме дека некои од најдобрите лекции не сме ги научиле од учебник, нели? И може би денес ќе научиме нешто ново. Баш на овој понеделник. Како да го поминуваме денот со добра енергија?

Прислушуваме само хитови. Понеделнички. На светскиот ден на наставникот. Зашто си му благодарен или благодарна на твојот или твојата учителка? Некои луѓе ти предаваат лекција и ја забораваш уште утредента. И некои ти кажуваат една реченица што ја паметиш цел живот. Денеска е светскиот ден на наставниците. Па ајде да се вратиме малку назад. Не на оценките, туку на луѓето зад нив. Тие што ги пишуваат оценките, нели? Може би твојата учителка или учител биле тие што први ти кажале дека можеш повеќе. Може би се добило храбрување од нив кога сите други ти кажувале дека не те бива тебе за математика. Еве јас на мојата учителка Цвета сум и благодарна за сиот труд што го има вложено да ме научи како да зборувам литературно. Зашто си благодарен ти на твојот или на твојата учителка или учител? Пиши на Вибер на 072 607 777.

0: Slušaš kanal 77 na 5. oktobri na svjetski den na nastavnici. Za što si mu blagodarna ili blagodaran? Na tvojot učitelj ili učiteljka. 072607777 na Viber, tukaj je Fadel, veli: blagodaren sum na mojot učitelj što me nauči da vjerujem vo sebe, što imaše trpenje so meni, što su negovite soveti mi pomogne da stanam podobar čovjek. E, to je to. Može bi to što ke ne naučat, ke ne obrazuvat, i je okej. Okay. Ama mnogo považno je ona što ke ni ostane za cel život. Sovač što ke ti go dade da si go pametiš cel život. Evea i Marija, samo sekunda da je najdam, veli: mu blagodaram na nastavnikot po matematika, što mi pokaža deka ne mora se da ti odi od prva. Денес кисто да се го кажувам и на работа. И тоа е тој совет што користи практично. Кажи ми ти за што си му благодарен или благодарна на твојот учител или учителка. 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое окружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-858-428.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
11: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Вози внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Има сообраќајна контрола на патниот правец Демир Капија Неготина. Ова го јавува Ненат, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен, јави што се случува по пат. Има ли некаде застој, полициска или радарска контрола? Биди мој репортер од терен. Кога ќе биде безбедно за тоа, пиши порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
12: Ова есен!
13: Слушай гласно! Hey guys, it's Tim Cray here. Just keep

Leona Lewis je slušavna. Bleeding Love беше ова на светскиот ден на наставниците. За што си му благодарен или благодарен на твојот учител или учителка? 072-607-777 на Вибер, тука го привршуваме муабетот со Владимир. Вели, му благодарам на наставникот по ОТП Власе, што ме научи дека правилен назив бил универзална клешта, а не конјска клешта. Е, сега јас како нестручна од ова област, изгуглав малку, навистина постои конјска клешта, ама, како што вели Владимир, сите мајстори знаат така, професорот коригирал и сега знаат. Инаку, таа конјска клешта може жаргонски да се користи, ако сакаш некого да замолчиш. Е, тоа е тоа. Научив и јас нешто денеска. Благодарение на сите овие муабети што ги вртиме околу денот, светскиот ден на наставникот. И, знаеш што, си погрешил нешто, си се изненевирал, во главата се врти секогаш, нека биде така, оно што учителката или учителот ти го кажуваше. Не е страшно да сгрешиш, страшно е да не научиш од таа грешка, нели? И, таман кога ќе помислиш дека тој совет си го заборавил, сваќаш колку пати ти затребал во животот. Некои луѓе од школските денови остануваат за тебе, со тебе за секогаш, нели? Како што некој ти оставил трага, ете, например, наставникот, учителот, учителката. На таа тема, што ги чуваме во срце, е и души две.

0: Ja sam Jelena, ti slušaš kanal 77 na 20 pred 11. Кога помошта е наменета за некој кому навистина му е потребна, секое намалување навистина е голема работа и знак прашалник дали во ред. Во 11 ќе слушаме што утврди комисијата за заштита од дискриминација во случај со помошта за целосно слепо лице. Но и за се она што се случува надвор од Македонија, вестите се во 11 со Златица.
1: Работно време.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
12: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
13: А ти сакаш повеќе?
12: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: jealous.
1: Justin Timberlake.
0: But I can't help it.
1: Selfish.
0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: В работно време со Јелена. Фудбалската репрезентација на Македонија што току не полетела за Швајцарија. Утре вечер има тешко гостување на кое се очекува нов пораз против големиот фаворит во групата од Лига Б во Лигата на нации, односно Швајцарија. Е сега, ако загубиме, дефинитивно паѓаме под 70-тото место на светската ранглиста. Ама ние имаме една задача. Токму со овој хит во позадина, да им испратиме најголема, една огромна позитивна енергија до македонските фудбалери. So talk to you на another

I Run, Хейвен Бешова на 4 пред 11. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
5: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на minkredit.мк и 151-07. Финансиско друштво Минт СН.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 16 степени во Македонска Каменици, Кавадарци и 17 во Скопје. Сонцето си ја презема смената, а температурите полека одат нагоре. Сончево и пријатно е со максимум денеска до 29 степени. Еве што се случува и што може да не биде важно денеска. Златица знае.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Комисијата за заштита од дискриминација утврди дека стручна комисија дискриминирала целосно слепо лице со тоа што му е намалила помошта за туѓа нега. Од комисијата апелираат да прекине малтретирањето на лицата со траен инвалидитет со непотребни дополнителни прегледи.
6: Воопшто не е објаснето зошто е направена оваа промена, ниту дека постојат медицински или фактички околности што би направиле оваа промена. Допцето е со дијагноза слепило на двете очи, не е разбирливо зошто ова потполно слепо лице прво се вика на контролен преглед, таа состојба е трајна и дополнително што лицето е корисник и на додаток за слепило, а за да користите додаток за слепило мора да сте 98% со намалување на видот. Комисијата утврди директна дискриминација и даде рок на комисијата за проценка да изврши повторен контролен преглед за 30 дена и да одлучи како што стои во законот.
5: Рускиот председател Владимир Путин упати директна поддршка до Александар Вучич, изразувајќи надеж дека тој ќе победи на престојните избори и ќе стане премиер на Србија. Аналитичарите во Србија ваквиот потек го оценуваат како скандалозно мешање во внатрешните работи на земјата. Германскиот канцелар Фридрих Мерц за време на посетата на Киев вети нов пакет помош за Украина од 1,3 милиарди евра. Најголем дел од средствата се наменети за воена опрема. Дополнително обезбедени се 350 милиони евра за поправка на енергетската мрежа пред почетокот на зимата.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден. Фино друштво. Малку повеќе кафе од вообичаено и понеделникот веќе не изгледа толку страшно, нели? Освен што работите мора да се завршат. Ама полека лангзам да не биде како Сабрина Карпентер која толку многу си зела обврски на себе. Па сега е

на 7 ноември во Борис Трајковски. Дупреги слушавме со Некажана. Она што од викендов не останува како ново, кенијецот Дерик Чеген Њуроге е победник на 22-от Скопски маратон.

0: Тие сте го слушавме на канал 77 и тоа е на 18 степени во Скопје. Октомври изгледа се уште не одлучил дали е лето или зима. Утрата со јакна и прилично студено, веќе попладне, маечка на кратки и сонце. И вака ќе биде седо четврто, кога времето повторно ќе почне да менува расположение. Значи, не си ја тргај јакната никаде, ама се уште не ја пакувај и летната гардероба.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Со Zundes мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Zundes. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Куманово Скопје, ова го јавува Оливер, мојот репортер од терен. Ако и ти си на пат, кажи што се случува пред тебе, застој може би некаков има или полициска, односно радарска контрола. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!
12: Канал

Само хито ви преслушуваме на стартот на новата работна недела и на петиот ден од октомври, окей, Јелена. Ѓоковиќ против Медведев, меч кој може да донесе нова страница во историјата. Кој е фаворит, што му треба на Новак и што е во игра? Спортските вести се за 5 минути, дознаваме се во детали од наша Златица.

0: Майкъл Джексон го слушахме с Human Nature. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Мидеа.
2: Се одржа 22-то издание на ВСР Скопскиот маратон, на кој оваа година се надпреварува рекордни 15.050 учесници од 63 земји. Победник на овогодинешниот маратон е Дерик Начороге од Кенија. Нашиот Дарио Ивановски заврши на третото место. Во женска конкуренција победи кенијката Долфин Ниагака, додека од македонските атлетичарки Андриана Попарсова-Рашич заврши на четвртото место. Омер Мемеди е новиот балкански шампион во борење до 20 години, откако триумфираше на првенството во Копривница во Хрватска. Македонскиот борач до титулата стигна во категоријата до 97 килограми, каде во полуфиналето го совлада турчинот Јунус Балджи. Со одличниот настав во Копривница, Мемеди го потврди својот квалитет и се искачи на балканскиот врв во конкуренција до 20 години. Најуспешниот тенисер во историјата Новак Джокович, откако вчера го совлада Александар Зверев за 32-та победа на 32-тиот свој меч во Пекинг. Денес има нов предизвик. Игра полуфинале со Данил Медведев и продолжува по потерата на историскиот рекорд од 34 победи поред на ист турнир, кој го држи Моника Селеш. Во другото полуфинале во Пекинг играат Деминор и Хуркач, па може да се каже дека Джокович Медведев е финале пред финалето.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

Where have you been? Ја имавме и тоа на неполни три месеци до нова година. Зошто го кажувам ова? Затоа што концертот на Young Daddy се вика The Ultimate Life Experience. И ќе го имаме на 30 декември со почеток во 19 часот. Ова ќе биде нова година, ама ден предходно, така е најавен. Ова е концерт на Young Daddy, така што треба да си најавиш набавиш влезници многу порано, за да не биде дека е распродадена арената. Песните кои што ќе ги слушнеш таму, веќе добро ги знаеме сите, а една од нив се врти упорно како фраза која не излегува од глава. Баш оваа.

0: Само хитови си слушаме. На канал 77 в работно време с Елена.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малку мина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Чипс фрипси, кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
9: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутир прекривки од Фрутирка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутирка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
13: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
1: Халдбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Убаво се загрева денат. 17 степени во Македонски Брод, 22 во Гевгели и 20 степени во Скопје. Сончево денеска, стабилно и релативно топло. Максималната температура ќе се искачи до 29 степен. Да не ти избега нешто битно додека си во движење, ја слушаме заедно Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Откако пензионерите од Свети Николе излегоа на нов протест поради процентуалното, а не линеарно зголемување на пензиите, се огласи и министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Вели, нема средства за линеарно покачување.
16: Беа кај мене на состанок и разговаравме отворено сите прашања. Значи отворено ги разговаравме со тие луѓе, беа тројца представници, беа укажани сите нели елементи зошто се постапува вака, буквално математички беше објаснато, меѓутоа одлуката не е секако на секој граѓанин да го изрази своето задоволство. незадоволство државата. Ништо не е идеално во Македонија, да бидеме реални, и никогаш можеби нема да ги задоволиме сите, меѓутоа можностите и капацитетите за жал на нашата држава се толку, треба да ги менаџираме најдобро што можеме.
15: Премиерот Христијан Мицкоски објави дека владата во изминатите 27 месеци инвестирала околу 500 милиони евра во локални проекти. Тој истакна дека станува збор за историски највисока сума на средства од централниот буџет, насочени директно кон локалната самоуправа. Мицкоски најави дека општините веќе подготвуваат документација за следниот бран на финансирање, што ќе следува во престојниот период. Со традиционално рачно зажнејување во селото Горни Подлог, викендов официјално започна жетвата на кочанскиот ориз. Министерот за земјоделство Борче Серафимовски најави дополнителна финансиска помош за производителите за минатогодишната реколта и вети редовни анализи за поддршка на новиот род.
1: Работно време
0: со Јелена. Добар ден, добре дојде. Еве сме во втората половина понеделник,

Tasmina Arčerova. Sleeping Satellite. На светскиот ден на архитектурата. Што ќе има повеќе во твоето место од следната година, ако ти беше главен архитект? Ама само едно нешто. Нови игралишта, паркови, базен, паркинзи, може би нешто што воопшто го нема во твоето место на живење. 072-607-777. Што ќе има повеќе во твоето место од следната година, ако ти беше главниот архитект? Јас повеќе би одела на паркови со езерца и играчки за деца. Така јас би сакала да изгледа моето место. Сега ти си на ред и пиши на Вибер на 072-607-777. Што ќе има повеќе во твоето место следната година, ако ти беше главен архитект? Ама само едно нешто.

0: Dobar ti din. Shakira i ja slušamo zajedno. I to je na svjetski den na arhitekturata. Što je to što kima poveće po tvojeto mjesto od slineta godina ako ti si glaven arhitekt, ama samo jedno nešto? 072-607-777 na Viber. Veli Biljana, velosipedski patike, da možem od doma do centar bez da se plašam deka nekoj ki me odnese na hauba, fino, ubavo da se izvodam, izvozam i da se stignem kako što treba i kada što treba. A dobro, se pri mene mi je okej okay to. Eto, da ne bude deka samo odlučivam, ama fino je to. Tuka je i Petar, veli, bi sakal poveke паркинзи во Куманова, ама вистински паркинзи, не да кружам 20 минути за едно слободно место. Ета го проблемот што виси таму. Окей, ета можеби некој не слуша, можеби ова ќе бидат и добри идеи, нели? Кажи ми ти, што ќе има повеќе во твоето место од следната година, ако ти си главен архитект? Само едно нешто треба да има. Многу повеќе. 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Телефонот настрана, провери дали си го врзал безбедносниот појас и внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има на патниот правец Гостивар Скопје, ова го јавува Бобан, мојот репортер од терен. Ајди ти, ако налеташ евентуално некаде на гужва во сообраќајот, има ли можеби полициска или радарска контрола таму каде што ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
10: Hey, it's Ray Villanay. The banana, he loves me. Why is it?

vesela. Pretera. I ovaj na 32 po 12. Dečki, ako imaš ništo što treba da go napraviš, ama ti treba i muzička pozadina dobra okolo tebe, togaš radio.kanal77.mk. Za sekogo po nešto ima. Дури и вакви хитови како што беше македонскиот на Дубер, тоа го имаш на radio.kanal77.mk. Различни радиостаници, за секој различно твое расположение и во било кое друштво и да се најдеш, тоа ќе биде супер. Сега одиме малку на потопли места, таму каде што срцето ти останало пред два месеци. Хава.

0: Tame Impala беше ова са Дракула во работно време со Јелена. Ете ти супер вест, што ќе ти го разубави понеделникот и вака убава фина да ти продолжи неделата. Споевтинуваат за 1,5 денар, БСА 95 и 98, а евродизелот се намалува за 3 денари и сега ќе чини 97 денари за литар. Ете тоа е тоа, од ноќеска на полноќ возиме поевтина.
1: Работно време.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
9: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
10: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
11: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
12: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
13: Volkswagen.
12: 20 години Porsche Македонија.
14: Сакаш стил и удобност? Избери Фрудери прекривки од Фрудерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: мамасита.
1: Слушаш работно време со Јелена на првиот понеделник од месец октомври. А пред 19 години на денешен ден го одржа својот последен концерт. Македонска и балканска поп легенда. Ке се подсетиме на Тоше со неговата Тајна моја.

0: The People, Pumped Up Kicks Bešova до 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
9: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
10: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Ако веќе си во движење, температурата моментално ти оди во прилог. 17 степени во Крушево и 23 во Куманово и Скопје. Сончево денеска и топло, и тоа чудно за овој период од годината, ама фино е. Убаво расположение, убава енергија. Максималната температура денеска ќе се искачи до 29 степен. Златец има неколку информации за нас да слушнеме што се случува наоколу.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Лекарот и приватен специализант Дарко Василевски. Денес како одбележува петиот ден од штрајкот за глад пред деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје. Василевски протестира поради незадоволство од последниот оглас за вработување на Институтот за физиологија.
15: Се е добро. Имав доста посети од луѓе познати, непознати, фамилија, пријатели и така во текот на денот. Од надлежните институции некој овластен до сега не. Од деканатот ме посети ден од вработените да ми донесе вода и да ми остави телефонски број доколку нешто било што затреба. Оставаме спонтано да течат работите, не планирам нешто конкретно да правам. Тука сум додека некој не се огласи и додека не иставиме сите работи на маса заеднички и да видиме што и како. Така да ќе оставам времето да покажам.
14: Пред собранието во Приштина утрово е блокиран влезот со возила, додека демонстранти бараат итни измени на законот за специализираните совети во ХАК. Протестот организиран од ветераните на УЧК доаѓа по високите затворски казни за Хашим Тачи и другите лидери. Организаторите најавија дека нема да ги пуштат претениците да излезат додека не се скратат надлежностите на судот. Шпанскиот премиер Педро Санчес утрово распиша предвремени парламентарни избори за 29 ноември. Одлуката доаѓа по тешкиот пораз на неговата малцинска влада во парламентот. Ова значи распуштање на законодавниот дом дури 9 месеци пред предвидениот рок.
2: Работно време.
0: Со Јелена. Добар ден, добре да е 2 минути по 13. Што и да те чека денес, немој да се грижиш, нека се оди понеделникот по своје, ние си тераме по наше. Ама, саундтрекот мора да биде во позадине како што треба. Religion.

0: Lady Gaga, Paparazzi беше ова на 20 минути по 13. Еве што следи. Кога ќе кажеш, ајде ќе одам само на едно кафе, за 5 минути тука ти е цела екипа околу тебе. Епа, некој мора да биде првиот што ја започнува работата, нели? За тие моменти, Patient Zero на Taylor Swift. Дојде за кратко. Ти си првиот, а идејата веќе е расширена.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Балмит.
3: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 858 428.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ајде возе внимателно и многу, многу внимавај на брзината на движење. Затоа што има радарска контрола на автопатот Тетово Скопје, ова го јавува Петар, мојот репортер од терен. Ако имаш ти нешто да додадеш, што ќе ми користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
3: Ново на Канцелуседум.
5: Taylor Swift.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: A Lost Frequency solo.
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me? Are you with me?
1: В работно време са Елена.
2: Спорт репорт. Поддържано от Мидеа.
3: Се одржа 22-то издание на ВСР Скопскиот маратон, на кој оваа година се надпреварува рекордни 15.050 учесници од 63 земји. Победник на овогодишниот маратон е Дерик Нчороге од Кенија. Нашиот Дарио Ивановски заврши на третото место. Во женска конкуренција победи кенијката Долфин Ниагака, додека од македонските атлетичарки Андриана Попарсова-Рашич заврши на четвртото место. Омер Мемеди е новиот балкански шампион во борење до 20 години, откако триумфираше на првенството во Копривница во Хрватска. Македонскиот борач до титулата стигна во категоријата до 97 килограми, каде во полуфиналето го совлада турчинот Јунус Балджи. Со одличниот настав во Копривница, Мемеди го потврди својот квалитет и се искачи на балканскиот врв во конкуренција до 20 години. Најуспешниот тенисер во историјата Новак Джокович, откако вчера го совлада Александар Зверев за 32-та победа на 32-тиот свој меч во Пекинг. Денес има нов предизвик. Игра полуфинале со Данил Медведев и продолжува по потерата на историскиот рекорд од 34 победи поред на ист турнир, кој го држи Моника Селеш. Во другото полуфинале во Пекинг играат Деминор и Хуркач. Па може да се каже дека Джокович Медведев е финале пред финалето.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Лекар за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

Helen, aj run be šova na 13 pred 14. Да те пуцетам, а и хитот што ќе следи е баш за тоа. Дека има моменти кога знаеме да паднеме, например, како кога полагаш испити, буквално паѓаш, тоа е, ти пишува петка или не ти ни пишува, ама не си во положените и тоа е тоа. Треба да знаеме повторно да се кренеме, нели оно што не бутка, не убива. Баш за тие моменти доаѓа пејачката која што на својот концерт ја пречека Дуа Липа во Мадрид, Шакира.

0: 4 pred 14. Rijana, go zatvora denišno to rabotno vreme sa Jelena. I ovde jas ki ti posukam samo ubavo i prijatno popladne. Imaš super društvo i do 18 sa Angela, pota i so Rebeka do 20. Nije se slušame povtrno utre v 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, понеделник денеска, 5. октомври 2026.
1: Втор ден на роден ден, канал 77 слави цели 35 години постојање.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Канал 77, среќен роден ден, вие броите години, ние броиме песни.
4: Среќен роден ден на нашето најсакано и најомилено радио, канал 77.
5: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј, канал 77.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
6: Слушаш
2: работно време на канал 77.
6: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
11: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
13: Нашето Скопско со све шизгли.
14: Ако може, може, може. Ако може, може.
13: Скопско, и се е можно.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден! 14 часот и моментални 23 степени во Штип, 22 во Кичево, 25 Скопје. Максимални 29 најавени за денеска. 14 часот и време за регионални вести. Да се информираме што е актуелно во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: На нива во селото Горни Подлог, во присуство на голем број посетители, викендов беше одбележено 35-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис со традиционалниот обичај за жнијување, со кој символично беше означен почетокот на жетвата на оризот во Кочанско. Во народни носии, членовите на Сдруженијето на пензионериот Кочани со српови ја започнаа жетвата, придружувани од традиционални жетварски песни. Обичајот потоа продолжи во манастирскиот комплекс Свети Јован Обсечен, каде беше прикажана и традиционалната вршитба со коњ. Градоначалникот на општина Кочани, Владко Грозданов, посочи.
19: Во срцето на Кочанското поле, една вековна култура која го бележи овој нашиот крај, значи оризот, еден квалитет од светски размери. Оваа година по 35-ти пат го одбележуваме неговото значење. Нема во светот да се спомни Кочани, а да не се зборува за Кочанскиот ориз.
18: Вечерва во Виница започнува фестивалот на хуморот, сатирата и театрот «Ин Виница Веритас». Во Домот на културата Тошо Арсов од 19 часот, фестивалот ќе биде отворен со изложба на карикатури и прогласување на најдобрите автори, а свеченото отворање е во 19:30 часот. Од 20 часот следува комедијата «Не се клади на Енглези» во изведба на театарот од Кавадарци. Во саботата во Кочани се одржа 50-тиот марш за ангелите. Родителите и семејствата на загинатите во Пулс побараа чиста правда и судење без одолговлекување. Сдруженијето 16 март побара интензивно одражување на рочиштата. Од Кочани, Драган Николов.
17: Здраво друштво, понеделничко дружење. Јако ти падна тешко понеделников. Мислам дека со само хитови тука во Поподне со Ангела ке истуркаме уште час-два. Па полесно да завршиме со обрски. Еве вака почнуваме. Шон Пол во комбинација со Самбер, Back to Friends за попладне. No feel good.

0: Next time, sladkaristika. Ne 11, pa 14. Понеделничко дружење ама како мотивација дел дека доаѓа 11 октомври. Значи ова не е цела работна недела, ама следната скратена. Иако живееме за продолжени викенди и со 23-ти, оп, уште еден продолжен во октомври. А интересна работа е тоа што веќе излезе и календарот со неработни денови за 2027. И добро вест. Во 27-ма ќе имаме 5 продолжени викенди, меѓу кои оној за Нова година, што и реално не е многу далеко, па за Великден, па за 24 мај, па Илинден, па 11 октомври. Е, па кој е добар со калкулација за прошетки, за одмори, за тоа кога, каде, како треба да взема слободен ден, да поврзи и да направи супер туричка? Мислам дека информацијава е корисна и треба да почне да планира уште од сега. Ова е СЕМ. Слушай гласно.
1: Benson Boone, welcome. What's up, everybody? My name is Benson Boone. Канал 7-7. Benson Boone! Само хитови. I'm so

0: Ovo je zato što dojde tuka na kanal 77. Pa slušamo samo hitovi. P. Didi, Димитар Рандоновски, Скопски маратон. Вака кажано едно со друга нема никаква врска. Ама ако кажам дека за сите поединечно имам по една забавна информација во три работи што вчера не ги знаев денес када веќе, добива некаква смисла, нели? Епа, остани тука, ќе ти ги кажам деталите за 15 на минути.
1: И точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
8: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, златна рибка. Айде. Първо, нова кола. Ей, добра. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семейство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Понеделничка гужва низ Скопје, глави мако возима долуш Никола Карев, 8 септември, Гоце Делчев, баш неколку светот на црвено кој ги гледаш на Google Maps. Каква е ситуацијава кај тебе? Каде возиш? Имаш ли дојава за радар, гужва, застој? Било кој од овие информации ни се добро дојдени, ако ги споделиш на Вибер 072-60-77-77. Биди репортер од терен, бидејќи гарант сум сигурна дека ќе помогнеш некому. Среќен пат!

0: back in town. Hit koji baš budi emociji. Barem vakam mi pišu o Kiki. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека рекордни 15.020 учесници трчаа на 22-то издание на Бизер Скопскиот маратон. Улиците на главниот град беа буквално полни со тркачи од цел свет и ова беше најмасовно издание досега. И наполни улиците на главниот град со тркачи, со спорти, со илјадници луѓе кои едноставно беа таму за да дадат поддршка. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Пит Диди успеа во затвор да се организира затвореници како своји соработници. Значи, со надоместоци нормално, му чистат тоалет, па го масираат, и тоа не било како кинеска масажа. Му перат талишт, му обезбедуваат антидепресиви, му готват дури јадење. И се ова додека не го откриле и го пратиле директ во самицо. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека Димитар Андоновски има нешто да ни каже.
1: Здравички на сите, морам да ви кажам дека денес сум посебно среќен затоа што го снимам мојот нов спот за песната Губам контрола. За многу кратко ќе ви кажам каде ќе се снима и ќе видите за што станува збор.
0: Епа едва и чекаме Димитар. Попладне на канал 77.

0: Тој е хитот кој станува зад нас. Feel It Still, понеделничко дружење. Може би никако тешко оди денов, ама тука се нашиве хитови да го подобриме понеделников и да тече баш така како што треба.
1: Тор ден на роден ден. Канал 77 слави цели 35 години постоање.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Канал 77, среќен роден ден. Вие броите години, ние броиме песни.
3: Среќен роден ден на нашето најсакано и најомилено радио Канал 77.
4: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј, Канал 77.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
13: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
14: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: 19 години. Тушек Проевски го одржа својот последен концерт. Само 11 дина подоцна, Македонија остане без својот Тоше. Но наместо да зборуваме за неговото заминување, денеска да се подсетиме на неговиот глас, на неговата енергија и до моментот кога сите пеевме со него и правевме звездено небо.
1: Дајте ми телефоните да ги видам, уклучете ги мобилните телефони.
0: Вака беше тоа.
1: Дајте да направиме звездено небо. Не можам да ви опишам како изгледа од овде.
0: И да знаеш како ние го чувствувавме од тоа.
1: Не можам да ви опишам како изгледа. Сликајте ме, молам, од овде и сакам слика. Чекайте и мене.
0: И тогаш направивме звездено небо за Тоша. А денеска ни преостанува да ги пееме неговите песни од почеток до крај на глас. На македонски, на српски, на англиски. Како ова, The Hardest Thing.

0: Billie Eilish. Nekako relaksiračka energija ponedelnički dava. A za da go isturkame ponedelnikov pred nas, imamo samo hitovi tukaj na kanal 77. A što ki ni se slučilo posledno kjeska na polnoć? Знаме дека регулатор на кинеги дадае новите цени на горивата. А што ме чека? Што ќе не крастот ева? Златица ќе ни каже за 3 минути во вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
6: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
8: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, пријатно, ама сега вечер нема да биде баш така. Моментални 25 степени имаме во Струмица, на 23 се слушаме во Битола, Скопје моментални 25. Максимални 29 денеска, ама да не се залажуваме со сонцево. Ова е период таман за разболување, дека реално утринава сведочевме и на температури под нулата, што значи да се облекуваме слоевите, само ово моја мајката. И кој мисли дека ни е потребен ребаланс на буџетот? Златица ќе ни каже по вести. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Неопходен е нов ребаланс на буџетот, потврди денес премиерот Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање. Тој нагласи дека сепак измените во буџетот нема да влијаат на економијата.
12: Намалуваат и расходите и приходите, бидејќи кај приходната страна имаме помалку 7-8 милиарди денари. Тоа е резултат на намалената цена на акцизите, односно намалените приходи од акцизите и намалените приходи од намаленото ДДВ, но ќе повторам, за нас приоритет е стандардот на граѓаните. Остануваме држава со најниска цена на дизел горивото и на безо безоловниот бензин од 25 до 50 центи по литар сме поевтини од сите во регионот. Така што ќе се крати и на расходите и на приходите и мислам дека тоа нема да се почувствува во делот на економијата.
11: Малопродажните цени на горивата од полној значително се намалуваат. Регулаторната комисија одлучи дизелот и екстралесното масло да поевтинат за 3 денари по литар. Додека цената на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалува за 1,5 денари. Ова е резултат на падот на цените на нафтените деривати на светските берзи. Стопанската комора бара измени во законот за празници за да се зголеми економската продуктивност. Бизнес секторот предлага да се намали бројот на неработни денови, кои за едната година достигнува 27. Клучно барање е кога празникот паѓа во недела, понеделник да биде работен ден.
0: Не знам колку ја слушаше Златица за последното. Не. Океј, а големо да, тука имаме на The Hurts, Wonderful Life, само хитови и до

Happy Rhythm sa Happy Ponedelnik od Bruno Mars. I to je hit od koji ostana zad nas. Dobra vest za dobar den. Имаме тука една убава македонска приказна од Хималаите. Марјана Георгиевска од Прилеп како единствена представничка од Македонија се искачи на 6070 метри високиот Ут Канкри во Хималаите. И сега најубавото е тоа што овој пат врвот не го искачуваше само за себе. Дел е од хуманитарна иницијатива преку која се собираат средства за образованието на децата во Индија. И тука имаше една реченица од Марјана што мислам дека вреди да ја запаметиме. Не е важно само колку високо ќе стигнете. Важно е кого ќе понесете со себе и што ќе оставите зад себе.

0: hit, ko ne vrakjevo sredno. Koga se prave koreografiji na priredbah. Eno, ova Maja se podsjeti. A ona što ke ne dviži ponedelnički je ništo i poemotivno. Creepin' se vika. Weekend i 21 Savage. Cijelo smo za mnogo kratko. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутри Каделчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

Slušamo samo hitovi. Ova je popladna sa Angela i doznavame kade, na koji aerodrom blizu kaj nas je najgolemata zabava za decato. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека македонската фудбалска репрезентација веќе 700 минути нема постигнато гол. По поразот од Шкотска, сега суштината е на 697 минути, односно практично 700 заокружено. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има забава за најмладите на аеродромот Никола Тесла во Белград. И сега, бидејќи ни ми ме најдосадно додека чекаат за лет, отворена е игротека Козмо Белград, која се наоѓа веднаш на излезот од Фришопот. Значи, Фришопот забава за големите, за децата игротека, и мислам дека е пон погодок, а? Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека постои едноставен трик за подолго да трае батеријата на iPhone-от. Треба да се исклучи опцијата Background App Refresh. Значи, функцијата која дозволува на апликациите да се освежуваат и кога не ги користиме. Е, ама со нејзино исклучување можеме да заштедиме на батерија. Попладне на канал 77.

Robbie Williams. Not sure I understand. Ti li je slušala? Not sure I understand. Imamo samo hitovi tuga po popladna s Angela. Ги слушаме додека возиме, ама и додека пазиме на радар контрола Катланово Велес. Вики Пала за дојава. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.

Maroon 5, Cardi B. Na 10 pred 4, ovoj 5. oktombri i na 7 dana pred oficijalno da go dočekame 12. oktombri. Što je muavato sa datata? Епа, најофицијално се и в Сити ке не брка и ни Зохрид, и ни Струга, и ни Скичево, и ни Здебар. Епа, и на здравје нека ни е.

0: Сладкаристика и Пая Гво дует. Его, лайфи на канал 77МК. И нешто што вака како за крај на работен ден, мислам дека фино ќе не е мрде. Гел? Заразно звучи бам-бам. Е, баш така ќе рокаме после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Тие амдикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Mint SN.
11: Нашето Скопско со свеж изглед.
12: Ако може, ако може. Ако може.
11: Скопско. И се е можно.
13: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
14: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сега ми се чини дека е таман за некада да си седнаме и да си спиеме едно кафенце на сонце. На пријатни 22 степени во Радовиш, 23 во Прилеп. Скопје слуша канал 77 на моментални 27. Ама не знам зашто пак имам чувство дека и овие 27 не си исти како во лето. Вчера баш излегов по кратки ракави и мислам дека онака ветрата баш во коски ми удри. 29 максимално денеска и препорака од мене, сепак понеси си некоја ветровка каде и да одиш. 16 часот, време за вести и да слушнеме што има Златица да ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Структурниот дефицит на пензискиот систем е 5,2% од БДП. Ова го покажува анализата за состојбите во пензискиот фонд, а демографските податоци загрижуваат дополнително.
17: Бројот на осигуреници на еден пензионер бил најповолен околу 2016 година, 1,85, и истиот понатаму се намалува, а според сценаријата за движење на демографијата од Државниот завод за статистика, треба да очекуваме дека овој коефициент дополнително ќе се се намалува и дека во даден момент ќе стигне под 1.
18: Дури во препораките треба да бидеме многу внимателни затоа што гледаме дека тоа се долгорочни ефекти, така да ова треба да имаме предвид, а чинителите на политиките вршат избор во однос на тоа што ќе прават.
16: Корупцијата во јавното здравство најмногу ги погодува ранливите категории граѓани, покажува истражувањето на Сдруженијето ЕСЕ. Во регионот на Штип и Свети Николе, дури 60% од жените имаат тешкотии при пристапот до лекари. Иако мнозинството медицински лица потврдуваат дека корупцијата е присутна, само 7% од нив пријавуваат неправилности. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека македонското државно знаме мора да биде истакнато на целата територија на државата. Ова доаѓа по извештаите за негово симнување од врвот на кораб и поставување туѓи символи. Мицкоски нагласи дека за ова прашање не смее да постои никаква дилема.
0: Фала, Златица. Хеј, хеј, хеј. Друштво, спремни ли сме за дома? Ајде. Се пакуваме и онака билдаме енергија со хитов кој доаѓа. Хугел, Бамба, мислам дека квалитетно ќе не крене.
15: Ова

Luis Capaldi na 10 po 4 Someone You Loved. Понеделник друштво, па велам тука да го направиме списоков како тргна работнова недела. Како тргна понеделников? Еве Стефан Лазаров, например, ако го прашаме, сигурно ќе даде петка дека си замина дома со синчето Лука. А ако ве прашам вас кој возите, сигурно ќе дадете петка дека нокескот полног горивата ќе поевтинат. Дизелот се намалува за 3, а бензините за денарипо. Така да, мислам дека треба како возачет на 5.

понеделничка да дадеш, а? Ајде, да ве слушнам. Како би го оцениле понеделников од 1 до 5 и зошто таа оцена? Ми треба и твојата приказна. Чисто да храбриме некого или да дадеме поддршка дека не секој понеделник може да биде добар. Вибер 072 60 77 77.

0: Antonija Gigovska, specijalista. Baš fino trama ponedelničke. A prашав како почна неделава. Од 1 до 5, како би ја оценили, например, според она што ни се случи? Имаме една срекина понеделничка питка од Горан. Легна плата. Анета, исто понеделничка питка, затоа што низините слават 51 година заедно. Браво! Роденделска петка имаме за Марија. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Да си ми жива, здрава, срекна, весела. Срекна 30-ка, мацо. Твојот понеделник како тргна? Ајде, запиши се на списоков на Вибер 072-60-77-77. Оцени го понеделник од 1 до 5 и кажи како ти почна неделава.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
5: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
6: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
10: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме ако сме на релација Скупје Велес, близи на Катланово. Самет, фала ти за дујава, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како Самет може да ни биде репортер од терен и некому да помогна со дујава на Вибер. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Onako ga političari desiterat po svoje, a vaka veli narodot, što je sa nas? Prigazната на Pink. E, a koji ni sprema nova pesna? Slušajte. Prva работа што вчера не, денеска ја знаме дека рекордни 15.020 учесници трчаа на 22-то издание на Бизаер Скопскиот маратон. Улиците во Скопје баш беа припуни со тркачи, спортисти, па и лјадници луѓе кои создаваа лични приказни и беа во публика да навиваат и бодрат. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Пи Диди успеа дури и во затвор да си организира затвореници како свои соработници. Значи, нормално ова со надомест, ама му чистиле тоалет, па го масирале и тоа не било каква кинеска масажа. Му переле алишта, му обезбедувале антидепресиви, му готвеле да дури јадења. Ама се додека не го откриле, па на крај да заврши во самица. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Димитар Андоновски има нешто да ни каже.
1: Здраво дечки на сите, морам да ви кажам дека денес сум посебно среќен затоа што го снимам мојот нов спот за песната Губам контрола. За многу кратко ќе ви кажам каде ќе се снима и ќе видите за што станува збор. Се гледаме.
0: Искрено, едвај чекаме ти, Мац. Канал 77. Максимум.

0: Слушай гласно. Не плаваш ратка и секојаш така,
1: даш от кога слава. Канал 7-7.
2: Само хитови. Не плаваш.

0: slušamo hitovi, vozimo kondoma i možda bi planiramo po nekoje kafence na sonce. Da go iskoristimo periodov deka za nekoj čas i polovina treba da go snima. I realno ušte je prijatno i toplo v ovoj period odirat. A onda ne se lažeme, na utro i na večer je prava zima. A nekako logično je što svi da sme rašmrkani i sponastinati, ne li?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Karaman, партнери на Rehau, Deco и Alumil, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Karaman, Македонска каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
11: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
14: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нойсет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Karaman, партнери на Rehau, Deco и Alumil, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Karaman, Македонска каменица.

на 15:35. Анна Ритон во Попана Сангел. А понеделнички стандарт. Оценуваме од 1 до 5 да провериме како тргна неделава. И поверав приказниве на Вибер 072-60-77-77. Е, сега е време за вадење на просек. Од она што пристигна, Ники понеделнички почна на ново работно место. Значи, честитки за чиста понеделничка петка. А среќен понеделник имаше и Горан за петка заради плата, Марија роденденска петка, Анета слави 51 година јубилеј со родителите. И сега, вака гледано, сите петки се. И ова до сега никога ще нема случено, дека понеделникот го започнуваме со чиста училишна петка. А велат каков е понеделник, секој нареден ден ќе ни биде така. Дај Боже, нели, со само убави и позитивни случувања. Попладне на канал 77.

0: Madonna. Material Girl. Лай сме на radio.kanal 77 Мака. Место къде имаш 14 плиери за всеко е твое feel good разположение. Сакаш хитови от 80-те, от 90-те, dance hits. Па и най-новиот плеер ни е со канал 77 Микс Музика. Имаш музича буквално за всеко е разположение во кое се наоѓаш. И да не ти раскажувам што се имаме таму, едноставно кликај radio.kanal 77 Мака и пронајди музичката верзија од тебе. А ако останеш тука, ова ни следи. Сабрина Карпентер. Химната на преморените. Busy Woman, целосно за 3 минути од како ќе се информираме од Златица. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Почитувани сладокусци. Вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
6: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
7: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Ako vidimo da imamo maksimalni 29, ke kažeme, wow, super, topovo oktombrijava, nekako vitarot, onaka, baš podmuklo влигува под кожа и не е ни чудо што повеќето сме настинати во овој период од годината, кога преку ден е пријатно, например, со моментални 24 степени Гевгелија, 20 Охрид, Скопје моментални 27. Ама на вечер, еве, температурата може и до минус 3 степени да се спушти. Време е за вести, време за новости и да слушнеме што има Златица да каже. Ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Не купувајте дрва од дрвокраци. Го подржувате криминалот. Вака апелира заменик директорот на Национални шуми Кире Михајлов. Тој потврди дека се уште има и службени овластени лица поврзани со криминалните групи.
6: Сите оние кои што ќе се дрзнат во иднина да кренат рака на овластено службено лице, треба да бидат однапред подготвени дека следи затворска казна, сериозна затворска казна, и тоа веднаш ја напишале, и сметам дека тоа треба да биде причина да никој не помисли нели да ги напак едноставно вработените. Не мислам само за нашите вработени, мислам на шумската полиција, МВР, кој што честопати се нели на терен. Се уште има наши вработени за кои, за жал, утврдуваме одредени конекции со криминалните структури и нема пардон, имаме суспензии, кривични пријави, прекршоши, шо и да е.
5: Првиот транзитен товарен воз по новиот железнички коридор 9А започна да се обраќа на релацијата Загреб-Нови Сад. Оваа рута која минува низ Република Српска овозможува побрза врска меѓу пристаништата Риека и Копер со пазарите во Европската Унија. Купувањето преку интернет од земји надвор од Европската Унија станува поскапо. Според новиот предлог, за секој поединечен производ во пакетите до 150 евра, ќе се плаќа дополнителна такса од 2 евра. Оваа давачка доаѓа како додаток на веќе постоечката царина од 3 евра, со цел да се покријат трошоците за контрола на огромниот број мали пратки.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела, тука здраво. Читам сега камерите на безбеден град ке не препознаваат како мотоциклисти без кацига. Добро. Велам сега, ако треба да не фати камерата на Safe City додека возиме, во каква состојба ни би не фатиле? Вибер 072-60-77-77. Јас би била сигурно во некоја ситуација во стилот се расправам со Google Maps и тоа на сет глас. Како тебе? Ајде, Вибер 072-60-77-77. Здраво, друштво!

Rihanna, Stay. Na 9 po 17. Камерите на Safe City ќе препознаваат и моторджи без кацига. Пајбелам да бидеме искрени. Ако камерите препознаваат и други работи. Сите ги имаме по некој доказ против себе. Па затоа прашав, кој е она најчудна работа што ја правиш додека возиш и мислиш дека никој не те гледа? Мене ме пати како правам гримаси додека ме претицува некој. Ова е исповедта на Горан. А Маја вели, и јас се расправам со Google Maps како и тебе, Ангела. Ана, се шминка на семафор. А Пеце, пее како да е на концерт. Или Марко, псујам се по список. Не дай Боже да ме фати. Ајна Бибер, 072-60-77-77. Која е нечудната работа што ја правиш додека возиш и мислиш дека никој не те гледа? Да го довршиме списоков, додека Лола Јанке слушаме и Меси.

0: surviving. За сите преживеани понеделников, Survivor од Destiny's Child. И реков камерите на Безбеден град ќе препознаваат мотоциклисти без кацига. Па велам, кој е најчудната работа што ја правиш додека возиш, а мислиш дека никој не те гледа? Марко вели Јалан Бурек. Плачам на балади, си признам ато. Го минувам изразот на лицето кој ќе видам полиција. Поздрав Јоки до тебе, мислам дека ова е најкористената работа. Тоест најчестата работа која камерите на сейфсити би можеле да ја патат додека возиме.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме сватба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
8: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, очекуваме ако сме релација Петровец кон Скупја. Маријан, фала ти за дујава, фала што се грижиш за останатите што возат во наше друштво и предупреди. А секој како Маријан може да ни биде репортер од терен и некому со информација да помогне за тоа што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот, а додека возиме овај хитот кој ќе не движи. Майк Поузнер. I took a pill in Ibiza. во комбинација со нешто поемотивно од Владко Возановски, два бона. Минус и плюс, додека возиме кон дома. И среќен пат уште еднаш друштво. Ангела тука. Здраво!

0: Ponedeljčko Feel Good, sam Mike Pulse na radio. Slušamo samo hitovi. I to ovo društvo na Telekom do 18. Prva работа што вчера не денеска, ја знаме дека македонската фудбалска репрезентација веќе 700 минути нема постигнато гол. По поразот со Шкотска, сушата е 697, ама сите заокружуваат на 700 минути. Втора работа што вчера не денеска, ја знаме дека има забава за најмладите на аеродромот Никола Тесла во Белград. И сега бидејќи нема име најдосадно додека го чекаат летот, отворена е игротека Космо Белград, која се наоѓа кај три шопа тамо, што значи имаме забави за големи и за мали деца, да во игротека ние е во три шопа. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека постои едносовен трик за подолго да ни трае батеријата на iPhone-от. Практично треба да се исклучи опцијата Background App Refresh, значи функција која дозволува на апликациите да се освежуваат и кога ние користиме, ама со неизино исклучување имаме подолго време батерија.
1: Слушај гласно.
2: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.

0: We Can't Be Friends, Ariana Grande. Slušamo samo hitovi na kanalu 77. I koliko pati ti se slučaj dneska da si rečeš aman što sakate od mene? Ili što sakaš od mene? Ako imaš brojni takvi situaciji, garant ke si ja peješ na glas za jednova s Adam Lambert. What do you want for me za 3 minuti?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Runibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патување то е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
12: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Ларислав. На 10 през 16. Ангела тука, здраво. Канал Силно Силно вчера отбележа 35 години постоење. И така слабинички некако си почнахме од утринава, затоа што имавме мисија кај Христина да наснимаме аудио порака со една роденденска честитка. Па еве меѓу другото што стигна.
1: 7-7, среќен роден ден, вие броите години, ние броиме песни.
2: Среќен роден ден на нашето најсакано и најомилено радио Канал 7-7.
3: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј, Канал 7-7.
4: Секое утро, нова авантура на Канал 7-7. Знам ти

0: Finjas, канал Силом Силом, само хитови, 4 пред 6. Ова значи дека Ребека се спрема да ти прави друштво и заедно да слушате само хитови. Ја си ти рувород на радио дружење, правим утре стандарт 14. Сега те оставам да наполниш батерии и да ти кажам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денеска 5 октомври 2026. Чао!
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може. Ако може, може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
10: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.

0: Измамано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Здраво. Не ограја понеделничко сонце и уште некако не држи. Ама ние па и сакаме да се сграпчиме уште малку од него во овие есенски денови. Битола на 20 степени, Кевгелија на 21, Скопје не слуша на 25 во моментов. Додека да зајде сонцето не е проблем, после ќе треба да си префрлиш некоја јакничка или дуксерче. 18.00, да се информираме што се случило денес. Златица знае?
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Тутунарите се соочуваат со старата неизвестност пред откупот. Бербата е при крај со добар квалитет, но намален принос поради времето. Поради зголемените трошоци, производителите бараат повисока откупна цена.
5: Но е многу добар квалитет, ама многу малку. Ова е пета берба и последна е веќе.
6: Ова е многу тешко, да ставиш од 2 сата и береш се до 8 до 9 сата.
5: Цените се катастрофални. Со тие цени тешка работа може да се излезе. По 10 евра, ако нема зашо да оде, ние.
4: Македонија руши рекорди во коцкање. Според новите податоци на Управата за јавни приходи, за само 6 месеци, граѓаните во казини и обложувалници оставиле речиси 1,6 милиарди евра. Најголем дел од парите се потрошени на слот апарати и покрај најавените мерки за оддалечување на објектите од училиштата. И додека државата се обидува да воведе построги правила, приредувачите на овие игри остро се противат. Тие тврдат дека дислокацијата нема да го реши проблемот, туку само ќе го поттикне нелегалното коцкање кое е надвор од државна контрола. Расте бројот на посетители на културно-историските локалитети во Охрид. За разлика од минатото, кога најголем интерес имаше во летниот период, последните години посетеност има во текот на целата година. Најмногу влезници се продаваат за Музеот на вода, Самуиловата тврдина и Куќата на Робевци.
2: Здраво, здраво! Понеделник! 5 октомври денес. Ден кога пред 19 години што беа на градски во Скопје за последен пат го слушаат Тоше Проески во живо. И по тој повод, ајде уште веднаш да си ја разубавиме вечерта со една негова песна на радио. А која? Чекам да ми кажеш ти на Вибер 072-60-77-77. Не требаат брзи прсти, зашто нешто прв ке ми пише, тој ке си ја слушне омилената песна од Тоше на радио. А до тогаш слушаме Waiting for Love.

0: Jedna ta majka koja ruši rekordi su novite pesme. Taylor Swift, Opalight, beš ova.
1: Kanal 77, večer s Rebeka.
0: I pred točno 19 godini, на тој 5 октомври во 2007 се случи и последниот концерт на Тоше Бродески на градскиот стадион во Скопје. Оние што сте биле знаете дека тоа биле повеќе од 2 часа музика, најголеми хитови, публика која пела во еден глас од првата до последната песна. Јас тогаш сум била уште во градинка, така што сега имам само прилика да не навратам сите на таа концертна вечер. Барем преку една песна на Тоше. А овој пат песната избра Мартин. Побарав да ми напишете која песна сакате да ни ја разубави оваа вечер на Вибар 072-670-77-77. И Мартин беше најбрз, па по негова желба слушаме Цреша.

0: понеделнички секогаш ще има некој што ќе претера. Дупер и Young Daddy беа ова. А ако веќе цел ден беше ајде уште ова обрска и ајде уште ова, баре ми ова вечер нека биде уште една за уживање. И да уживаме со Maroon 5, One More Night. Ова за многу кратко на радио.
1: Канал 77 слави цели 35 години постоање.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Канал 77, среќен роден ден. Вие броите години, ние броиме песни.
4: Среќен роден ден на нашето најсакано и најомилено радио Канал 77.
5: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј, Канал 77.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
6: Вечера
2: на Канал 77.
7: Играј, забавувај се и остварени своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
14: Сакате сите да ве забележат?
15: Градот да ве дознае?
14: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
15: Секогаш до вас по скопските улици.
14: Маратон Advertising Group.
16: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
17: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
16: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
18: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: FM.
1: Slušaj glasno.
2: Samo hitovi.

Alex Warren на канал Синсин, точно 30 минути по 18. Ова е вечер со Ребека. Ако уште не си ставил гориво, а резервоарот ти е при крај, не ја прави истата грешка како мене. Ја ставив викендот што ставив, ти барем почекај до утре или до полнок. Оти цената на горивото, овој понеделник не израдуваа малку, оди под стотката. Сега, не е убаво баш што ни го да сипа оној филм се за 100. Ама сега сме барем со цени под стотка, а со енергија над неа. Канал 77. Максимум музика.

0: Одлична енергия на канал Сидон Сидон. На 10 дена пред почетокот на грејната сезона. Вечер на канал
1: Сидон. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
1: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор. Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор. Ова е есен.
2: Време е за нови битови.
1: Нови спомени. Само хитови.

0: E, ova ti treba za kraj na ponedelnik od Vakov ritam od Elvir Mekić i Pajak. Dobar večer.
1: Samo hitovi.
0: Makedonija je šampion Ivo Borenje. Koji nije nosi titulata doma? Zlatica kje ti kaže. Oh,
2: yeah! Sport report. Podržano od Midea.
3: Се одржа 22-то издание на ВСР Скопскиот маратон, на кој оваа година се надпреварува рекордни 15.050 учесници од 63 земји. Победник на овогодинешниот маратон е Дерик Нчороге од Кенија. Нашиот Дарио Ивановски заврши на третото место. Во женска конкуренција победи кенијката Долфин Ниагака, додека од македонските атлетичарки Андриана Попарсова-Рашич заврши на четвртото место. Омер Мемеди е новиот балкански шампион во борење до 20 години, откако триумфираше на првенството во Копривница во Хрватска. Македонскиот борач до титулата стигна во категоријата до 97 килограми, каде во полуфиналето го совлада турчинот Јунус Балджи. Со одличниот настав во Копривница, Мемеди го потврди својот квалитет и се искачи на балканскиот врв во конкуренција до 20 години. Најуспешниот тенисер во историјата Новак Джокович, откако вчера го совлада Александар Зверев за 32-та победа на 32-тиот свој меч во Пекинг. Денес има нов предизвик. Игра полуфинале со Данил Медведев и продолжува по потерата на историскиот рекорд од 34 победи поред на ист турнир, кој го држи Моника Селеш. Во другото полуфинале во Пекинг играат Деминор и Хуркач. Па може да се каже дека Джокович Медведев е финале пред финалето.

0: Слушаш само хитови на канал 77. Камерите на Безбеден град ќе препознаваат и Моторџи без кацига.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.
10: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
11: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
12: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќете на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
13: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Сонцето на заминување, а и температурите подлека фатија пат надолу. 20 во Тетово, 16 во Делчево, 22 степени во Скопје. Оваа ноќ ќе ни биде прилично студена. Здраво, здраво! Знаеш кога вака на крај на ден се чувствуваш уморно и само си уморен, не ти е до ништо, ама има некој што ќе те праша што ти е. Ти ќе кажеш ништо, само сум уморен. И тој оттаму, а те знам јас тебе нешто ти е. Епа не секогаш тие личности не знаат толку колку што мислат. Тоа кажува Teddy Swims. Добра вечер, Ребека тука.

0: на канцію цілу. Lose control. Дев'ять по 19.
1: Вечір. Сварбейка.
0: Која реченица што ти ја кажал наставник, уште ја паметиш? Вибер 072-60-77-77. Денес е светски ден на наставниците. Пајде да се подсетиме на некоја реченица од училиште, што, еве, години подоцна се уште ти стои во глава. Јас, например, паметам една реченица од мојата професорка по историја во средно. Та велеше, деца, пантарей, се тече, се семенува. А ти, која реченица што ти ја кажал наставник, уште ја паметиш? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преку радио.канал77.мк, можеш да ми напишеш и оттаму.

0: Најдобриот нов артист со MTV награда. Сиена Спайро на канал Сидум Сидум. Добра вечер.
1: Вечер. Слабека.
0: Која реченица што ти ја кажал наставник, уште ја паметиш? Вибер 072-60-77-77. Светски ден на наставниците денес. Па ја барам она реченица што ти ја кажал некој твој наставник, а години потоа еве, уште ти е во глава. Даниела има една, вели, мојата наставничка постојано велеше, не го зборувам ова за мене, јас го знам. Мислам дека и денес ја користам кога нешто зборувам на децава. Еве го тоа класично наставничко. Учиш за себе, не за мене. Ајде други вакви реченици. Која реченица што ти ја кажал наставник, уште ја паметиш? Вибер 072-60-77-77. Достапно ни е и она сандаче преку radio.kanal77.mk.
1: На канал 77. Само хитови.
2: Ова есен Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Еј, златна рибка, ајде, прво, нова кол. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
9: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Слушај гласно.

Pink, ako ti treba jedna pričina zašto da slušaš kanal 77, ovo je hit je to. Just give me a reason. Koja rečenica što ti je kažal nastavnik, ušte ja pametiš? Viber 072-60-77-77. Po povod svjetskiot din na nastavnicite, ja baramo na rečenica što godini po to, ajve, ušte ti odzvonuva vo glava. A ti ja kažuval nikoji tvoj nastavnik. Filip Eve, vili, se znaje, ona ne biva od tebe čovjek. Klasična komunistička priča. I sega tuga pretpostavljam neka nikoji što ne sluša, vili, ej, jasta, ja znam. A Tonki, vili, zašto se smijete tamo? Кажете да се насмееме сите. Особено ако си седал во последна клупа. Валентина ме пишува, мојот наставник по македонски јазик ни велеше, деца, кога ќе одите дома, треба лажица да игра. Демек, да јадеме манджија, не сува храна. Ете, и совет имало. И Ина има една на кумановски диалект, сега не знам дали ќе ја изговорам изворно. Гласи вака. Што се губите како гуске у мглу? Ете, баш размисли кој наставник ти оставил во глава некоја ваква реченица. Чести ден на наставниците! Канал 77.

0: Stage Right, не е ли потада на канал 77. А на листа следна ни е песната, чие видео има една куќа, која што представува студенило на врската што избледела. И притоа тоа видео е на еден спој на готски приказни за духови, вистински криминал и психолошки трилери. Барем така вели самата артистка Taylor Swift. Новиот хит Patient Zero за кратко на радио. Ама прво, канал 77 вчера славеше роден ден, а со Христина Утринава го одбележавте вака.
1: Торден роден ден. Канал 77 слави цели 35 години постоање.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Канал 77, среќен роден ден. Вие броите години, ние броиме песни.
4: Среќен роден ден на нашето најсакано и најомилено радио Канал 77.
5: 35 години глас што се слуша и памети. Среќен јубилеј Канал 77.
2: Секој утро нова авантура на Канал 77.
6: Вечер
2: на канал 77.
7: Само хитови.
8: Дека за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
9: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуиса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
11: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа, релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
13: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
14: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
17: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
18: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап.
9: Sjajna koža. Vistinska njega. Posjetite na Bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnuva sega.
2: Novo na Kanal 7. Taylor Swift.

0: На 12 минути до 8, на 16 степени во Штип. Hey sexy lady, ја слушавме. А можеш да ја слушаш и преку radio.kanal.m, като е нашиот радиоплеер, на кој имаме вкупно 14 радиостаници и уште многу, многу хитови. Плейлистите ни се одлично скроени, сортирани и сигурно има некоја што е по твој мерак или баш за тоа расположение во кое што си сега. Одуживање те дели само еден клик на radio.kanal77.mk.
1: Ова е СМ.
2: Слушай класно. Where's the MC?
1: Канал 77. Само

0: Додека прави музичка пауза, ние слушаме стари хитови. Ариана Гранде на 5 до 8. И првиот ден од оваа седмица веќе при краја, тука завршува и нашето понеделничко дружење. Ведомам дека хитовите ти беа добар старт, па затоа можеш да продолжиш да си ги слушаш 24/7. А дружењето, него ќе го продолжиме утре од 18 до 20 часите. Главниот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 5 октомври 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само
1: хитови. Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нулима фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Таа е мајка, ќерка, сестра, сопруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја потсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
1: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцка во задоволство.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: само хитови.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скупските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: I topla i termalna i dostupna vo Termalux Bansko Strumica. Luksus, relaks i zdravlje ovde kaj nas. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Termalux.
1: Kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3. ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3. ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Дирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: Vojde
1: a Milení.
2: Nope.
3: Didn't think so.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. I've seen the devil.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.
5: Ова е сад.
4: Слушай гласно.
6: Ми поваш рака и секојаш така, даш да кога
4: сум. Канал 77.
3: Само хитови.